kompu ke chema le yelul elfantipa tanyime le noam kutran min mongen mew kisumi ke thao mo tipa chiketan tukukan filke the ngilka fina namka ikia fimen po yekila yaiman tefeichi ngilia kani yael rumeni yelua sukura